0: Precis, precis.
1: Men du, är något mer du vill lägga till här om just denna insatsen?
0: Nej, vi är ju väldigt glada för att vi har ett så gott samarbete tillsammans med polisen och att vi får möjligheten att hjälpa till. Så, men i det här fallet så löser det sig ju på allra bästa sätt. Det är vi alla så jättetacksamma över.
1: Det säger Maria Jörgensen, verksamhetsledare i Missing People, Fyrbodal. Tack för att du ville prata om detta i P4 Väst.

0: The Shoop Shoop Song, Div Chairs som sjunger den. Nu är det dags för Ekot, klockan är 4.
1: Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre liten och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre liten, medan diesel hamnar runt 20 kronor och 20 öre liten. I Gaza har 4 personer dödats i flera israeliska attacker, uppger det Hamas-kontrollerade civilförsvaret i området. En talesperson uppger att 2 av offren är barn. Israels militär har inte kommenterat någon enskild attack, men säger att militären slog till mot flera Hamas-infrastrukturer under natten. Busschauffören som körde den buss som vid lunchtid igår körde in i ett träd i centrala Lund har nu släppts på fri fot, men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
2: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt i misstänkt för drograttfylleri.
3: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan, och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
2: Ja, men det räcker, för det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där, och det är ingen jätteenkel bedömning.
1: 9 personer skadades lindrigt i olyckan, varav 5 inklusive föraren fördes till sjukhus igår. Reporter Petra Haupt på P4 Malmöhus. Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Det här sätter punkt för ekosändningen klockan 4.
0: Tack för det, Ekot. Då är vi tillbaka, vi som gör den här eftermiddagen i P4 Väst tillsammans med er. Och det puttrar lite extra i studion här. Så kan man väl uttrycka det, Linnea?
4: Ja, verkligen. Vi har några spända killar som har kommit in här i studion.
0: Ja, några Uddevalla killar som tagit hem en stor ungdomskupp med en VM-koppling på köpet. Killar, jag bara ställer frågan så där. Hur känns det?
5: Bra, mycket bra.
0: Och ni har vunnit en kupp, Laxakuppen?
5: Ja.
0: Och ni har fått vatten nu, eller allt är bra så här?
5: Ja.
0: Vi ska snacka med er om en liten stund, men först en titt på våra vägar.
6: Och på våra vägar där råder lugnet just nu, inga direkta störningar. Det vi kan nämna det är E6an där mellan Ljungskile och Kungälv. Mellan Lyckorna mot ett 92 och Stora Höga mot ett 90 då i riktning mot Kungälv. Där är man och klipper gräs i mittremsan och det får med sig att vänster körfält är blockerat då. Det är ju stilla eller långsamt gående arbetsfordon som rör sig längs den här sträckan där. Det var det lilla jag hade. Har ni med till oss här där jag och Malte svarar den här eftermiddagen, och ska ni ringa in på 020 999 444.
0: Tack för det, Mirre. Och så lokala rubriker, Linnea, vad handlar det om nu?
4: Ja, men det kom ju här för en timme sedan ungefär att Ljungskile SKs vinst mot Sandviken IF i söndags, det blir till en förlust. Och det är för att man har lånat in en spelare, Wilmer Thyrén, som egentligen inte fick spela. Sen berättar vi också i nyheterna om att skyddsvakterna på Primraff, de har börjat bära vapen. Och vi kommer få höra företagets presschef Mattias Holmqvist om varför helt enkelt.
0: Mm. Och så vädret, det är ju varmt.
4: Ja, det är varmt. Temperaturen den ligger på hela 25 till 30 grader och vi har sol som blandas med moln och det kan också komma skurar och faktiskt också åska.

0: Walk the Moon heter bandet, gruppen. Låten heter Shut Up and Dance. Du hör den eftermiddag P4 Väst, 16.07 är klockan. Ja, för många lag är sommarens fotbollskupper ett roligt minne. Men för några killar då från IK Svane blev det faktiskt betydligt mer än så. De åkte nämligen hem från Laxakuppen i Halmstad som kuppmästare. Och som en extra krydda då finns en familjekoppling till en av de svenska VM-spelarna från i somras i laget. Jag säger välkommen till Elton Nöring, Lukas Straud, så har vi Henry Fred, Edvin Rosander och Vidar Johansson. Hallå grabbar!
1: Tjena. Tjena.
0: Det är ju en av Sveriges största fotbollsturneringar för ungdomar och ni vann på straffar. Henry, vi börjar med dig, du är målvakt. Vad minns du just från ögonblicket när du insåg att vi vinner hela Laxakuppen?
2: Ja, men det är ju ganska obeskrivlig känsla. Ja, men det är ju jätteskön känsla också.
0: Ja, och du tog en straff. Hur kändes det att faktiskt bidra på det sättet?
2: Jo, men det kändes väl jättebra.
0: Mm. Vidar, vem var den första du kramade i laget efter att det blev klart? Kommer du ihåg? Jag menar, vad händer i en sån stund när ni insatt, när jag vunnit Laxakuppen?
3: Jag tror jag gick till Edvin.
0: Edvin?
3: Vi båda satt på bänken så här och...
0: Ni båda var liksom inne på bänken eller satt på bänken och så började ni jubla tillsammans så här.
3: Ja.
0: Edvin, vi kan ställa frågan till dig idag. Alltså, att vinna en sån här cup, har du gjort det först och främst någon tidigare?
2: Nej, inte en sån här stor cup tror jag inte vi har vunnit. Men vi har ju, vann ju Uddevallakannan till exempel också.
0: Mm, det gjorde ni.
2: Ja.
0: För det är ett ganska nystartat lag.
2: Ja.
0: Har hållit på ett år ungefär. Hur är det liksom att... Jag börjar på något nytt och just nu har ni spelat massa kupper också.
2: Jo, men det känns väl bra. Vi är inte lika många nu heller.
0: Nej, vad tänker du då? Är det några som har försvunnit på vägen?
2: Nej, men i tidigare laget så var vi mer pers. Nu är vi ändå samma... Ja.
0: Ja,
2: man
0: pratar ju om det vidare, det här med sammanhållning i fotboll. Gruppen är viktig, att man ska ju gilla att vara med sina kompisar och sådär. Är det så i ert lag?
2: Ja.
0: Varför är det så då? Jag menar, vad är det som bidrar? Varför blir det så? Varför tycker ni om att vara med varandra?
3: Är
0: det...
3: Alla är snälla mot varandra och ingen så här, trycker ner den andra och sånt.
0: Nej. Det här med kupper då, Elton, hur är det att spela i kupper överlag? Ja, för man hänger med varandra och man käkar mackor och mellan matcherna, gör man inte det?
2: Jo.
0: Ja, hur är det?
2: Det är väldigt roligt att få vara med grabbarna och spela matcher och dessutom vinna då.
0: Ja, när insåg ni att ni hade något bra på gång här?
2: Det var väl när vi vann mot Norrköping i kvarten där, 2-1.
0: Ja, och då är det ju Norrköping, det är ett storlag.
2: Mm.
0: Ja. Vilka fler lag, Lukas, slog ni ut? Kommer du ihåg?
4: Proletären hette de, från Göteborg. Och sen vann vi mot finalen Norrköping.
0: Ja. Du, Lukas, har ju faktiskt, det var det jag lite mystiskt pratade om i början där. Du har ju en bror, Elliot Straud, landslagsspelare, var med i VM. Det är ju en annan cup, VM. Ja. Hur var det att se din bror på tv i somras?
4: Overkligt nästan. Väldigt stort och nöjd.
0: För jag menar, han kom ju in som en kille som man hoppades på att han skulle få spela med, men man visste ju inte riktigt, men så startade han ju i någon match, och jag menar, det gick ju bra för honom, eller tycker du det?
4: Ja, han blev väl fina dribblingar och sånt och kom förbi många gånger.
0: Mm. Vad drömmer du om då som fotbollsspelare? Drömmer du också om landslaget?
4: Ja, och vinna Ballon d'Or.
0: Det är ju ett högt uppsatt mål där. Men killar, hur är det faktiskt att ha då Lukas och den här Straud, alltså den känslan av att man har en kompis som har en bror som är med i landslaget?
2: Det är väldigt coolt att ha en kompis och lagspelare som har en bror som har spelat VM. Liksom. Det kan man inte tänka sig riktigt.
0: Nej. Men gör det att man börjar drömma större, tror du det, Edvin? Att man tänker att det här kan jag också kanske uppnå.
2: Ja.
0: Jag menar, Lukas, han nämner ju Ballon d'Or, alltså priset för världens bästa spelare. Mm. Till exempel. Vad säger du, Ida?
3: Det är coolt och magiskt att man har en kompis som är brorsa med Elliot Straud. Det är riktigt coolt, som Elton sa.
0: Men ser man på honom att han är lik brorsan i spelsättet?
3: Ja. Mm. Han är helt magisk på bollen och kommer förbi på vilket sätt som helst och skjuter mål och mål och mål.
0: Är det så? Du gör en del mål, Lukas.
3: Ja, han har nog gjort 20 mål eller mer på Laxacupen.
0: Okej, nu ser du nästan lite blyg ut där, Lukas. Men beröm får du från grabbarna här. Ja. Henry, målvakten, ni ska ju fortsätta spela kupper i Färgelanda här nu snart, va?
1: Ja, det ska vi.
0: Men allt detta kuppspelar, blir man inte trött? Känner man inte, nu vill jag bara vara hemma och kolla på någon serie eller slappa lite?
1: Men fotboll, det är ju en sån rolig sport. Man kan aldrig få nog.
0: Nej. Och sen drömmer ni om en turnering med stort T, eller hur? Jag har hört er tränare prata om detta. Ska vi säga den i kör? 1, 2, 3.
3: Gotia.
0: Förlåt, jag har lite kanske slarvig formulering. Men Gotia Cup drömmer ni om att spela i nästa år? Vi får väl hoppas på att det blir så. Och ni ska också gå från 7-manna till 9-manna. Hur känns det då, Lukas?
4: Roligt. Få testa mer pers och spela. Och... Oh.
0: Ja, vad känner ni andra?
2: Det är väldigt roligt.
3: Roligt med offside nu. Så de kan bara stå bakom en hela tiden.
0: Ja, för nu börjar det liksom den viktiga stora regeln liksom, offside börjar gälla.
1: Ja, nu börjar fotbollen på riktigt då. Ja.
0: Killar, jag är så glad att ni kom. Elton Nöring, Lukas Straur, Henrik Fred, Edvin Rosander och Vida Johansson. Det blev rätt, va?
4: Ja.
0: Mm. Och lycka till. Ni behöver lite fler spelare nu när ni börjar spela 9-man, eller?
1: Ja.
0: Så ni hoppas på att fler hakar på nu?
1: Ja, exakt.
0: Men ni har ju varit sköna i radio nu.
1: Ja.
0: Det kanske går. Att ni får fler till laget kanske.
1: Ja, exakt.
0: Tack så jättemycket. Himla kul att ni kom.
1: Ja, tack så mycket.
3: Tack.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Linnea, kul var det med besöket alldeles nyss?
1: Ja, det var jätteroligt, verkligen.
0: Man känner sig lite upprymd efter att ha pratat med de här killarna i IK Svane, ja, som vann Laxakuppen.
1: Mm, och det var så spännande att höra alla de här målen som, ja, Strauds lillebror har gjort.
0: Lukas Straud, 12-åringen då, yngst i syskonskaran Straud. Men det är Elias Straud då, som spelade i VM, Elsa brorsan. Nu då till något helt annat. Vi ska tillbaka till vår reporter Marcus Gåne i Grebbestad som nu träffar en tåbtolkare av rang.
2: Ja, och jag tyckte Gustav, du var ju rätt upprymd igår också när du pratade med Lasse Kroner om just tåb. Ja. Så att jag tänkte att det kan man väl inte få för mycket av här i P4 Väst. Jag är i Grebbestad idag. För er som har lyssnat träffar jag ju Bert Karlsson, the one and only, som ju har sommar nästa här. Och då nämnde vi ju en bisats också då. Evert Taube, som ju faktiskt står staty här i Grebbestad. Och när jag nu är tillsammans då med Lars-Erik Frenberg, som är från Trollhättan men väldigt knuten till Grebbestad också. Säger man Lunden eller Charlottenlund, ja, Lars-Erik?
3: I vanliga fall så är det naturligtvis i mannamun så är det Lunden. Men på skyltar och liknande så är det Charlottenlund som gäller. Ett väldigt trevligt ställe ligger här. Lummigt och grönt. Och skönt och fint.
2: Och här blir det tåbkonsert om några timmar. Men ska vi börja med den där statyn nere i Grebbestad?
3: Ja,
2: berätta om den.
3: Ja, det är trevligt att du säger det, Marcus, här, och tar fram det. För att jag hade glädjen att vara med när statyn invigdes. Den 3 augusti 2002 var det Mikael Samuelsson och jag som hade möjlighet att göra ett program när statyn invigdes. Mm. Och det var prinsarna här i Grebbestad som var väldigt drivande. Och de fick Willy Gordons statyskapelse att komma till från Stockholm till Grebbestad. Stockholm var lite tveksamma för de hade tre armar nämligen. Och jag funderade på det där och jag tror att när Evert Taube sträcker ut sin högerarm så är det artisten och charmören som tar publiken i sin famn. Mm. Och sen är det händerna på gitarren då, både att ta ackorden med vänsterhanden och fixa de andra rytmerna i högerhanden.
2: Du har också gitarren nu som vi ska höra snart. Jag vet inte om du behöver tre armar också, men ska vi förklara också varför han står här och hans koppling till Grebbestad?
3: Ja, det är ju så att Evert Taube var ju född i Göteborg egentligen, men uppvuxen på Vinga fyra. Pappan Carl Gunnar var fyrmästare och mamman Julia Sofia Jakobsdotter härstammar från Strömstad, inte långt därifrån. Och då var det så att frågan?
2: Ja, hans koppling till Grebbestad.
3: Ja, Grebbestad. Han var ju på Flatön i början på 40-talet hos Anders och Ulla Johansson, som älskar ju Bohuslän. Och sedan så var han en tid här uppe i Grebbestad och det var att han bodde på Otterön hos Hedvig på Röv, sa man alltid här. Och det ligger alltså, och han bodde i ett hönshus med plåttak där han satt och spelade sin luta och det smattrade på taket. Och det ligger precis rakt över gattet där Tomlestrand ligger nu. Så att han har mycket koppling till Grebbestad.
2: Och då har ju du också då, och vi dessutom då kring den här statyn blev det ju sen, har det varit en tradition kan man säga med årlig Taube-konsert, ja, i stort sett.
3: Det har varit väldigt spännande, ända från 2002 och den konserten vi började med, Mikael Samuelsson och undertecknad, och otroligt mycket folk, och det har varit i kyrkan i många, många år. Men i år har vi det i Lunden, i den, ja ska vi säga, salen där man har evenemang av olika slag.
2: Det är där vi är just nu kan, ja, jag säga också. Du som har tolkat Taube under så många år, har din relation till honom och hans musik förändrats på något sätt?
3: Ja, det är klart att alltså Taubes visor och musik, det är så otroligt mångfacetterad. Så man, håller man på det så blir man ju aldrig trött på någon form av manera eller något sånt där. Eller rim eller så, utan det är så äkta och så underbart att sjunga. Och sen från smäktande ballader till naturskildringar och kärleks hyllningar till kvinnor och så vidare som är genomgående. Så det var helt fantastiskt.
2: Men är det liksom så att du uppskattar kanske sådana visor som inte är de allra mest kända, eller är det att du också tycker det är mest spännande att tolka de mest kända tobvisorna?
3: Ja, det har blivit så med de kända, för att de ligger så nära människor och upplevelser och igenkändheten, så att säga, va? Och folk kan nynna med och så. Så att det blir mycket Kalle Schewens vals och Fritiof och Karmsita, Rosa på bad, och Min älskling du är som en ros. Och det är det vi får uppleva förhoppningsvis ikväll tillsammans med en härlig publik som kommer hit till Lund.
2: Och tillsammans då också med Johan Fremberg, Teresa Indebeto och Stina Klintbom ska vi väl lägga till. Men här i P4 Väst, här tycker vi det duger gott med Lars-Erik Fremberg själv, som nu då får tolka Tob ännu en gång i radion. Och vad blir det?
3: Ja, jag hade tänkt att ta en meny som sista versen. Där slutar den här i Bohuslän, i min stuga ute i Bohuslän. Jag väntar på min vän. Och det var då att Evert Taube var ju i Sydamerika i 5 år och så kom tillbaka och upplevde sina underbara upplevelser i Bohuslän igen. Och det handlar lite grann om det. Och strapatser på världshaven naturligtvis.
2: Då ger vi oss ut på de strapatserna nu och lyssnar till Linnea med Lars-Erik Fremberg.
3: Jag har skrivit till min flicka, jag har

dans, och för jämnan ska en sjöman vara till hands. Men från mål till mål till Vinga gick vår resa som en dans. Jag får hoppas att min flicka var i trogen, fast på land går värre hajar än man skålar får på sjön. Och en sjöman

0: vägen hänga tavlorna så skönt.
1: Lars-Erik Fremberg i P4 Väst, och publiken kommer redan så fort du börjar sjunga här i bakgrunden. Men när börjar ni?
0: Vi börjar klockan 19 i kväll, och det blir väl ett program ungefär på 2 timmar där vi hyllar Evert Taube och en seglats i Evert Taubes kölvatten över världen. Det ska bli väldigt spännande.
1: I Lunden, i Grebbestad, i P4 Väst.

0: Charlie Puth, Meghan Trainor, låten heter Marvin Gaye.
1: Och då ska vi nämna E6 där mellan Ljungskile och Kungälv. Mellan Lyckorna mot ett 92 och Stora Höga mot ett 90 i riktning mot Kungälv. Där är vänster körfält blockerat. Man är nämligen där och klipper gräs i mittremsan. Så långsamt gående arbetsfordon som är med på den sträckan där. Tågtrafiken, stor risk för förseningar under torsdagen här nu. Det är ju så att tågen får köra med sänkt hastighet på grund av värmen. Tips oss 020 999 444.
0: Hälsar Miri Juneström. Linnea Angrell, nyheter nu, klockan är snart 16:30.
2: Ja, vi kommer höra att skyddsvakterna på Primraff nu bär vapen och att LSKs vinst i söndags blivit en förlust. Ja, skyddsvakterna på Primraff i Lysekil bär sedan en tid tillbaka vapen i tjänsten, vilket Lysekilsposten var först med att rapportera. Mattias Holmqvist är presschef.
3: Som drivmedelsproducent så bedriver vi samhällsviktig verksamhet och är också en del av landets kritiska infrastruktur. Och i takt med att Sverige stärker totalförsvaret så har vi efter dialog med myndigheter förstärkt bevakningen i våra raffinaderier. Och att utbilda skyddsvakter sedan en tid tillbaka som vi har gjort då är en del av den här förstärkningen.
4: Kan du berätta vad det är för typ av vapen som de kommer få bära?
3: Vi går inte in på vilken utrustning som används eller hur bevakningen är utformad. Däremot så kan jag säga om att det handlar om utbildade skyddsvakter och att arbetet sker inom gällande lagar och regler.
2: Reporter var Love Andersson. Ljungskile SKs vinst mot Sandvikens IF i söndags blir en förlust. Det var Bohuslänningen först med att rapportera. I efterhand har det framkommit att inlånade Wilmer Thyrén inte var spelklar för LSK. Trots det spelade anfallaren 90 minuter mot Sandviken. Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd har därför beslutat att segern istället tillskrivs Sandviken IF som vinner med 3-0. Orsaken till detta är att man som professionell spelare bara får spela tävlingsmatcher för två klubbar på ett år. Förutom Kalmar FF som Thyrén är inlånad ifrån spelade han även 3 minuter för IFK Göteborg i Svenska Kuppen i vintras. Därför får han inte spela för någon annan förening än dessa två under hela 2026. Och så vädret då. Idag varvas solen med moln och lokalt kan det komma skurar med inslag av åska. Och vi har det varmt idag också. Temperaturen den når upp till hela 30 grader. Under eftermiddagen friska vindbyar. Vill du höra kvällens väder också, Gustav?
0: Absolut, jag blev tveksam där på vad du ville.
2: Ja, jag var också lite tveksam. Ja. Men vi har höga molnslöjor som driver förbi här under kvällen. Det blir mest uppehåll, men vinden kan tillfälligt öka till frisk eller hård. Och till natten också klart.
0: Fint, Linnea, då har vi koll på läget. Ja, vi säger väl det igen. Om ni vill så kan ni alltid ringa till vår insända telefon på 052-267-0080 och berätta hur ni njuter av värmen den här dagen. Jag kan tänka mig att en del ändå gör det.
2: Ja, lite bad.
0: Ja, lite bad. Du stannar där. Men vad gör man i värmen?
2: Ja, det är typ det. Man orkar inte göra så mycket mer.
0: En springtur, det gör man inte.
2: Nej.
0: En cykeltur, nej, det är bad.
2: Ja, det är bad. Ja. Det är den aktiviteten man klarar av.
0: Ja, exakt. Så ring till oss och berätta om era olika bad.

0: Daryl Braithwaite, One Summer heter låten. Du hör den i P4 eftermiddag. A-kanalen heter ju P4 Väst såklart. Fint att ni är med oss denna eftermiddag då, den 30 juli, denna torsdag. Kvällspasset, ja, snart ska vi släppa på dem, ja, inte kanske hela vägen så att säga, men vi ska få höra vad de ska prata om ungefär en timma. Det är ju nämligen så att Rasmus, han är ju på något slags radioluff, ja, den tuffar vidare. I övrigt så kan man väl säga att det är ju roligt vad man hinner med då just en eftermiddag. Vi har ju hört de här killarna i IK Svane som åkte till Laxakuppen, en av Sveriges största kuppen faktiskt, i Halmstad. 12 år är de, ett ganska nystartat lag dessutom, och vann då faktiskt hela kuppen. Och IK Svane då vann mot IFK Norrköping i finalen. Det är ju liksom ett klassiskt svenskt storlag. En i gänget är Lukas Straud, den yngsta i brödraskaran Straud, med Elliot, den äldsta av dem. Han är ju landslagsspelare, Elliot Straud. Efter klockan 5 så hör vi den sista miljöpartisten Emma Norén. Vi har ju lärt känna de toppkandidaterna på valsedlarna i Fribydal, Västra Götaland, Norra. Men nu ska vi höra vad kvällspasset kommer handla om.
1: Kvällspassets tågluff genom Sverige har nu nått fram till Luleå. Nordens Venedig även kallad, där den underbara lyssnaren Ulrika har lovat att ge mig både husrum, mat och lärdomar från hennes samiska bakgrund. Det här gör ju mig nyfiken på vilka samiska erfarenheter du som lyssnar har. Kvällens ämne är kort gott min samiska historia. Och vi undrar vilka berättelser, anekdoter och associationer ni får till den rubriken. Har du själv samiskt ursprung och kan berätta om en händelse eller en erfarenhet som har gjort extra starkt intryck på dig? Eller är du inte alls same själv men har ändå ett outplånligt minne som på ett eller annat sätt har en samisk koppling? Ring in på Momangen i så fall till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!

0: Europa heter den inte, utan Euphoria med Loreen. Du hör den i P4 Väst. Klockan är 4:15, men det är dags för Ekot.
1: Ekot 4:15. Det ska handla om bränderna i Europa. I Frankrike hjälper svenska piloter till med släckningsarbetet.
2: Det här är det största jag någonsin varit på.
1: Efter båtolyckan utanför Tjörn saknas ett barn fortfarande. Och svenska hushåll ser ljusare på det ekonomiska läget. Det är rubrikerna och jag heter Elisabeth Lidén. Först till Grekland. På Kreta har tusentals människor evakuerats när bränderna sprids över ön. Och EU varnar nu för att situationen kan bli värre.
3: Brinnande buskar vajar i den starka vinden när Reuters fotograf panorerar över det torra landskapet. En man från byn Kryavrisi säger att de lyckades hålla elden borta från byn, tack vare att alla hjälpte till med släckningsarbetet. Uppemot en 15 kilometer lång front brinner på Kreta och de kraftiga vindarna gör släckningsarbetet svårt. Över 8 000 personer har behövt evakuera och igår dog två brandmän när de blev omringade av elden. På halvön Peloponnesos dog ytterligare en brandman. Hittills i år har Grekland klarat sig relativt lindrigt undan när västra Europa sett några av sina värsta bränder någonsin. Men nu kan östra och centraleuropa stå på tur, varnar Maria Sober, chef för EU:s samordningscenter för krishantering. Hon säger till Reuters att väderförhållandena i början av augusti för länder som Grekland, Italien och Turkiet är sådana som gynnar spridningen av bränder, med hög värme, lite regn och starka vindar. Och redan nu har alltså delar av Östeuropa drabbats. Förutom Kreta brinner även på flera andra grekiska öar. Bland annat Lesbos, där 134 svenskar fick evakuera från sitt hotell under några timmar igår kväll. Även Turkiet har drabbats, där bland annat en brand i regionen Mula tvingade hundratals personer att evakuera från sina hem. Och från EUs håll gör man vad man kan för att hjälpa till i de drabbade områdena, försäkrar Maria Sober på EUs samordningscenter.
4: What we are doing is calling different countries to send planes, helicopters, firefighters to the places where they are needed.
3: Vi ber olika länder att skicka flygplan, helikoptrar och brandmän dit det behövs, säger Sober till Reuters.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Branden i Gironde i Frankrike är stabiliserad, men släckningsarbetet kommer att fortsätta under lång tid. Ekot har träffat den svenska insatsstyrka som nu hjälper till med brandbekämpningen. Jörgen Skoglund är pilot.
2: Ja, det man möts av det är ett enormt stort område som är där det är både stora bränder och mindre bränder. Ja, väldigt dålig sikt, för det är ju väldigt mycket rök som ligger över ett stort område. Man ser förstörda hus här och där också, och det känns ju väldigt tråkigt att se. Men det känns ju bra ändå att få vara med om det här och kunna bidra till med arbete och släcka de här bränderna.
5: Liknar det här något som du har sett förut?
2: Nej, det här är det största jag någonsin varit på.
6: På flygbasen i Mérignac utanför Bordeaux visar franska räddningsledningen upp de EU-resurser som används i arbetet med att få kontroll på elden. På en skärm finns information om vilka flygplan som är ute just nu. Man kan se att de två svenska planen är i luften och att de samarbetar med portugisisk personal.
2: Vi har ju jobbat tillsammans med framförallt ett portugisiskt team här, och vi har haft en fransk flygmaskin som ligger före oss, och så har vi fyra kommit efter. Och fransmannen då, han har ju skött all kommunikation med marken och de räddningsledarna som finns på marken, så att vi kan fälla vattnet på rätt ställe så att säga.
6: Ett Firebus-flygplan kan maximalt tanka 3100 liter vatten, beroende på hur mycket bränsle som finns kvar, berättar Jörgen Skoglund. Och vattnet hämtar man från en sjö i närheten.
5: Är det svårt?
2: Ja, det kan vara svårt. Det bästa är ju om det blåser lite så man har lite vågor på vattnet. Då blir det faktiskt enklare. Är det vindstilla och vattnet är som en spegel, då är det två svårigheter. Dels är det väldigt svårt att se och bedöma höjden när du landar. Och sen så blir vattnet lite, ja, hur ska man förklara det? Det är lite svårare att komma loss från vattnet, för det suger tag i pontonerna lite mer. Vind vill vi gärna ha. Och jag vet att brandmännen på marken vill ju inte ha det. Men för skopningen så är det bra med lite vind, så vi har lite vågor på vattnet.
6: Tidigare idag kom beskedet att över 80 000 av de 220 000 evakuerade i Gironde får återvända hem. Marcus Gren är svensk insatsledare på plats.
7: Nej, men just nu så är ju begäran fram till att vi ska vara operativa fram till måndag. Men sen handlar det om hur länge Frankrike och EU då bedömer att vi ska vara här. Det kan ju förändras att vi behövs bättre på någon annan plats med tanke på brandrisken. Men vi jobbar på att bygga uthållighet för att kunna vara här och hjälpa till.
6: Karin Arpsjö, Bordeaux.
1: Och även i Sverige brinner det eller har brunnit på flera håll. Vid 12-tiden larmades räddningstjänsten till en skogsbrand i Surahammar. Elden är ännu inte helt under kontroll men är nu omringad, rapporterar P4 Västmanland. Och en skogsbrand på en udde i Skinnskatteberg ska nu vara under kontroll. Det brinner även på flera platser i Skaraborg. Helikoptrar har kallats till en terräng på Österön i Mariestad kommun. Och på Storön i Karlsborg enligt P4 Skaraborg. Även ett skogsområde vid Södra Örsjön i Värmland och ett område i Osby kommun är drabbat enligt flera medier. Ett barn saknas fortfarande efter båtolyckan utanför Tjörn i Bohusläns skärgård i tisdags kväll. En kvinna i 40-årsåldern har hittats död av polisen vid den sjunkna fritidsbåten. Adam Isaksson Samara är presstalesperson i polisregion Väst.
8: Ja, det skedde ju under gårdagen, under kvällen i min bild. Och sen går vi inte in och närmare beskriver hur det gick till, men det var ju alltså i samband med att man undersökte platsen där vraket påträffades. Så det var ju i samband med det arbetet.
9: Insatsen för att hitta det barn som fortfarande är försvunnet fortsätter.
8: Exakt vilka resurser som är involverade nu och framåt har jag ingen detaljerad lista på. Men vi är ju där sannolikt med sjöpolisresurser. Sen får vi hjälp av bland annat i alla fall kustbevakningen. Och som ju har flertalet resurser som kan vara behjälpliga för oss dykare och annat. Så att, fullt fokus på att hitta barnet såklart. Så det är det vi tänker på nu.
9: Larmet kom strax efter klockan 10 på tisdagskvällen. Ett 90 meter långt norskt fraktfartyg misstänks ha kolliderat med snipan som kvinnan, en man och två barn färdades i. Alla fyra ska ha hamnat i vattnet men mannen och ett av barnen hittades av ett par som lagt till för natten med sin båt vid en närliggande ö och kunde sedan föras till sjukhus. Skadeläget är allvarligt men stabilt för det skadade barnet och stabilt för pappan säger Sahlgrenska sjukhuset idag till P4 Göteborg. Det var först efter att ett andra nödsamtal kommit från en anhörig som varit i sällskap med den sjunkna båten som myndigheterna förstod att det varit flera personer ombord, berättar sjöräddningsledare Tobias Nikander.
10: Och då pratar jag med honom och förstår att han kan bekräfta för oss att det är fyra personer ombord i den båten. Det hade inte framkommit till oss i det läget.
9: Fraktfartyget har beslagtagits av polisen och de tekniska undersökningarna är avslutade. En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik är inledd men ingen person är i nuläget misstänkt för brott.
1: Reporter Rickard Elefark i samarbete med P4 Göteborg. I Ukraina har minst 8 personer dödats i ryska attacker mot flera städer i natt. Trygve Ulriksen Skogset är vår utsända på plats i Lviv och lite tidigare idag så pratade jag med honom och så här sa han om vad som hänt.
11: Ja, det har varit luftattacker mot flera av Ukrainas regioner i natt och nu under morgontimmarna. I stort sett hela den ukrainska kartan har lysat rött i de här apparna som varnar för luftanfall. På flera håll så pågår det nu räddningsarbete, bland annat i huvudstaden Kiev på flera ställen. Även i regionen Poltava så pågår det räddningsarbete. Det finns folk i rasmassorna.